0: with Ryan and Gayle. Nuba mifhumni, jiena ma naqbilx li inti tagħti rigal second hand. Jiġifieri, immaġina inti tin rigal, ma joġobnix, u inti mbagħad il-ġej.
1: Personalment, jew għax forsi għamilta jien. Jista' jkun.
0: Imma
1: jiena ma nafx jekk
0: għandi. Imma tagħtiha bħala rigal, ġifieri jew tgħidu sma dan aqlajtu ma jien ma joġobnix.
1: Le, le, le, le, nirrepjaħ kif xejdulu.
0: Satariano,
2: Mr. Riley, Arts Council Malta, and the Eden.

rakvedu u il-25 minuta bħalissa Jamie Awnek on Bay Breakfast għandim jgħak sal-10 għanna din s-sija u għedna fl-imkien un bat mis-sitta l-qoddimi naqdum jgħaj Lara u Wayne. Bonġu kbira għat-2 t-ottubru il-lum nisper s-sissa kerkom il-bizu tal-ġurnata it-tajba naf għadu kmini pero naslu u nistemħu dak imnaq kafe nkun irridu għal dal-waqt isu dejjem warra nitkellem fil-bicċa mmur nagħmel kafe dejjem ikolli bżonna infatti dal-ħin nkun għadni daqsxejn maħxex tidejja samal kuntat miegħi 9930897 bonġu kbira barra għalissa nkomplu Glass Animals fuq bej.

Basement Jax, kien dik daċċa ta' throwback, jisima Red Alert, waqt Jamie, għalissa Jamie biss on Bay Breakfast, iktar tard inkunu Bay Breakfast ma' Jamie Lara, u wejn jidher li temperaturi illum hemm barra għandhom ikunu pjuttost pozittivi, għadni qed nittama jien li jasar ngawdi l-aħħar ftit tas-sajf b'xi mod jew ieħor, għavol jaqsum ma tantx għandi ċans. Però jidher li llum wara li l-bieraħ kellna daqsxejn xita, f'ċertu ħinijiet illum se jkun għall-maġġor parti xemxi, it-temp jiġifieri għal dawk kollha li għandhom forsi ftit żgħira ċans igawdu s-sajf jistgħu jagħmluh illum. Bonġu kbira mbarra nkomplu iktar Olivia Dean, Man I Need.

Alex Warren, Fever Dream, dik kienet minn għamlu 6 l-ħinjor nkunu fl-imkien ġewwa Giovanni Kurmi Higher Secondary għall-aħħar darba din is-sena waqt freshers qed niltaqgħu ma' ħafna ħafna studenti apparti minn hekk ukoll il-ġimgħa d-dieħla ser nkunu qegħdin ġewwa l-università għandna ġimgħa sħiħa hemmhekk nħobbiċir ħafna għax hemmhekk ikolli ħafna iktar ma' minn niltaqgħu ħafna minn parlam ħafna nies nkun nafhom u nieħu gost mhux ħażin. Bonġu kbira barra isma' tkun għaddejjem minn viċin tiddejq u xejn tiġu tgħidu na ħelow ta' nieħdu pjaċir aħna anzi. Mis-sitta l-qudiem jiena lara wejn ningħaqdu l-kol flimkien on Bay Breakfast. Bonġu kbira għalissa nkomplu Base Persuades Mile di vera jibsa biex ngħidha għax l-essieġi li ħarbudi. Base Persuades Ibsa, Ibsa, kħu għaw sħabet jitqu ħafna bija Miley fuq bej, bonġu, għagħad nżomma mal-isem tal-artista bija. Let's go!

0: Jungle, Someday Somewhere, Alda Lodu, Jamie Lara Wayne, Awnek on Bay Breakfast. Bonġu, kbira, imbarra f'bidu ta' ġurnata oħra, kif iduqqu il-66 minuti bħalissa. Nispera s-sissa kelkom il-bidu ta' ġurnata tajba, kif omna tajjeb?
1: Tajjeb, tajjeb, tajjeb, nirranka ftit jien.
0: Imma, kun ta' fil-ġimma.
1: Eħe, tkun.
2: Tamel kuraċi, seku.
1: Bittersweet.
0: Bittersweet għalla. Mġi għalija sweet.
1: Mux bittersweet. Kif ta' battejt? Ma s-sistu ġin il-kelma f'mħi vera dol-ħodu?
0: Bittersweet, għallinna, jo bittersweet. Dakax ħaj jimmisjanna.
1: Le, għanna jimmisjakom dejjem, ta' isek t'om ħazin, imma t'iġi tajb mal-lewel kif t'realizza, mnax il-kelma korretta ġinni.
0: Il-lejla jek tridu biex ma t'immisjannix, għet nistidnek.
2: Celebrazzjoni kbira. Serna
0: mel isu gathering tal-berdej. Iżajra, għazajr, xej organizzat ħafna, ċoħe xej organizzat. Sempliciment gathering, għet nistidnekom fuq il-radio, ta' biex ikun.
1: Bordel tal-berdej.
0: La, ole, ole.
2: Għara l-wakfu xmalta bija dil-gathering.
0: Vera, xej, għet
2: tajt tal-ħat.
1: Berdej bordel,
0: ujajja, ujajja.
2: Pjaċir bikom, hello.
0: Pjaċir pulħat għandi.

0: Sing bye bye bye al dalod Jamie Lara Wayne on Egg on Bay Breakfast. Bon jo kbira, nisbera l-sissa kalkom il-bidu ta' ġurnata tajba jek lef takru il-lum il-ġima bekk jasal il-weekend dal-waqt.
1: Bonġo, hey, good morning. Weekend, kif qegħdin, inti apparti l-birthday weekend li l-ġimgħa. Dek xi ħaġa partikolari, hekk li looking forward għalija?
0: Le, il-birthday, ritting out il-birthday kif jista' jkun. Yes, yes, għalfej qed tistaqsini.
1: Le, kux, jiena għandi għandi weekend gas down.
0: Għalfej, x'għandek?
1: X'ħafna xogħlu. Friday, Saturday, Sunday.
0: I'm going to break.
1: Oh, yeah.
0: I'm going to break.
1: Iddawar naqra l-miżien favur il-sigla li trid inti, qed jgħinna Reserve Bay Official fuq Instagram se tmur tivvota hemmhekk fuq l-istories hemm poll. Ħelwa, s'issa mrebbieħ ċar.
0: Għazit ċekki għajt.
1: Sigla rebbieħa ċara.
0: Għazit ċekki għajt, kemm għedċi tħajtni jek. X'nagħmlu tulhom iktar tard?
1: Nista' biex nitfa' naqra daqsxejn iżgħar iktar suspans fuq il-biċċa tax-xogħol. Hemm il-fuq minn 120 vot differenti bej l-ewwel u t-tieni.
0: Isma' u fuq WhatsApp, bej l-ewwel u t-tieni. Ma santi, isma' kemm fut hawn nies. Isma' u sew jagħmlu joħdu bis-serja ta' din biċċa tax-xogħol.
2: Importanti.
0: Għax dinja xi ħaġa li ħajsimgħu ta' kuljum. Xi ħadd qed iċempilli dal-bħalissa dan il-ħin.
1: Iċempilu inwiġbu ngħidilu bonġu.
0: Ta' dik min qed inqas is-sitta u nofs ta' filgħodu. Hello. Hello.
3: Hello. Yeah, I'm.
0: Wasal il kafe. Okay, I'm coming. Hi, I'm coming, sir. Thank you so much. Thank you. Inkomplu miktar għal-nisa sa' kem inġib il-kafe u anka il-toast
1: il-għal-nisa. Biex marajr.
0: Biex naqqat l-order vera, ġinni mela
2: ħazanni.
0: Anka jien. Sina Spyro, Great Expectations. Bonġu.

0: l-ulti s-tivita da xajtra għajndu jilli tant laħjar u trafiku jibda min tal-barrani għal-liso jibqaj persisti sa l-istess marsu ħamrun bypass. Tiltaq maċa ħadju ħaran barra batilna 99-000-897 Bonġu!
1: 897 Bay Breakfast
2: with Jamie, Laura and Wayne and Preya. Sturdy, easy, fast and breezy.

0: Jesse J al dall'Odoriano Grande, Bang Bang, Jamie Lara Wayne on Nick on The Breakfast.
1: Bonjour, iwa, palissa din on the hand taħna etni provaw insibu il-sigla il-ġdida. Għamilna sigla kull wieħed jiena Jamie u Lara. Kulħadd ovvjament beda jkanta ftit tal-ħinilu, kantajni għalbieraħ ukoll fejn fuq social media biex inti kollok ċans terġa' tismagħhom u terġa' tivvota, daħlu ħafna voti minn tiegħek ukoll hemmhekk u qed jitlu iktar voti minn tiegħek fuq 90897. Għadek fiċ-ċans li tmur tivvota proprju fiż-żewġ pjattaformi.
0: Ekku, fejn dilhom fejn, dilhom fejn?
1: Fuq WhatsApp.
2: U?
1: Instagram.
2: Għallini,
3: ta' Jamie hija iconic. Ma tistax. Tgħidi la mod ieħor. Hija iconic. Hija nivvota lila.
4: Eħe, grazzi.
3: Bir-rispett kollu liż-żewġ sigl oħrajn imma l-ikonika hija l-aħjar waħda.
4: Semgħuha, semgħuha ftit mhux.
3: Alla folja. Kien kubni dem kellu jagħmel naqra xogħol fuq ta' wejn. It's quite catchy,
4: eh?
3: It's quite catchy.
4: Omna, omna, kmini, kmini.
1: Issa nagħmlu hard techno forsi toqgħod.
4: Kien iktar messaġġi Lara.
2: Iva, ħansibu fejnu. Dal-aqwa wieħed inħoss.
4: Aqwa
2: mess Ivi.
4: Għalna.
2: Ħanajdilkom, araw ġej.
5: Ranġu isma' jien Daniel. Kollas biħeġ veri, kollas biħaq komproset.
4: Thank you, grazie.
5: Id-detto l-burdata, l-faraħta ħafna nies, ek, tal-ġenda l-ħodu kien, id-di tal-ba.
4: Grazie.
5: Tal-għana, ma sabiħa wis, ek, kienna a-country.
4: Isma, vera, ta' ġobba.
5: Anka ta' wejn, ta' tajba, ek, jessa di kienna għara bil-bit, u ta' ġejmi u kolla l-mbat l-mudrajni, ja' klasik, imma tal-għara toppe, proset.
4: Komlu futawna 90897 fuq WhatsApp jew inkella fuq Instagram tagħna u kolħa noddu kollox għandna x'noddu. Deħli niktar daħli niktar ara ha bħalissa daħlu il-voti wkoll. 990897 għalissa kollu iktar Teddy Swims Perfect Man fuq bej doqgħu 7 minuti bħalissa. Bonġu!
1: Bonġu!

0: bħalissa bonġu kbira ġejmi l-ara wejn hawnhekk on Bay Breakfast nibdew bit-tieni nisija tagħna flimkien. X'għandna nistennew għal dis-sija?
1: Mezz problems for one.
2: Ekku,
1: ma nagħlqu fl-aħħar. Del biċċa xogħol ta' sigla.
0: Yes.
1: Inkomplu nkantaw is-sigla uffiċjali ta' Bay Breakfast ma' ġejmi l-ara wejn. Assija dil-ġejjin, ovvjament.
0: U ħan ispiċċaw ma' nazzjonal.
1: Erġajna?
0: Ħan ispiċċaw ma' nazzjonal.
1: Da x'għamilt?
0: Le, qed ngħidlek sirna parti mit-tim nazzjonali tal-futbol Malti għal minn ftit tarħim ieħor. Bonġu.
3: 897 Bay Breakfast.
4: With Jamie, Laura and Wayne. And Crosscraft, the kitchen experience.

0: Mary Can't Swim, Dance Dance Dance, għal dal-ħodu Jamie Lara Wayne għamne kombaj breakfast, ta' kif jabżu 7:11 minuta bħalissa. Bonġu!
1: Bonġu!
0: Nibde, bonġu! Iska ta' Lara, jibon, fakrukom komplu votaw, għabel ma' murra l-dan il-sujġet l-ħan għajem. Il-bira għu għajt u għadċajt.
2: John Glett ma' Jamie.
0: Ħafna, u veran ksirt. Unħoss li ma nafx x'nista' nagħmel biex nirranġa din il-biċċa tax-xogħol.
1: Palissa ma intox raw il-ġejm, imma qed narah jiena l-ewwel darba jidħol f'o xortu dak tifel ta'
0: vera, għax inksirt anke niftakar f'dak li ġara, vera nisti.
2: Aħna nilbes naqra n-nuċċale ta' dak li ħajjejn.
0: Ta' hija kjo ġokkom. Madre Teresa u Dun George Preka. San George Preka x'ha promotion kien. Mela bażikament ftit ta' żmien ilu xi ġimgħatejn ilu naħseb iż-żewġet ħabiba kbira tiegħi tajjeb. U ma stax imorri tixtaħ għax kelli show tiegħi, mort il-qudies, qajt sejra show insomma, u ma stax wara mmur it-tieġ. Imma kienet common knowledge tipo. Tipo kont avżajt minn qabel bħal speċi, anzi l-ħadd mort il-qudies. U ħabib ieħor tiegħi u tagħha u għandu l-birthday illum
2: ukoll.
0: U jiena lil din u lir-raġel issa qed tilhom isma' jien niltaqgħu jien oħroġkom tieklu bħal speċi. U l-bieraħ għax ma marċi t-tieċ. U l-bieraħ ħriġna niklu, insomma, bukjajt restorant, u xnafin, u ħriġna. U għet t-isret neħu r-regal, għax r-regal, tipo issa. U mort, għaddejt, xtrajt kard, u insomma, u l-estejta, u ktibta, u whatever. U eħat on the way biex immur nil-taqa ma da tlet minnis, insomma, din il-raġel u dal-ħabib li għandu l-berdej. U nsejt il-regal. Nsejt il-regal warajja.
2: Ja Maria Santa.
0: Għattu ja, memx ta' mele, tisa nibat nejde la sori, nejde la ma opportunita' għara biex raġun il-ta' għopas bieċi. Biex intikom il-regal, imma smaw di. Kena u daw u għetlu happy birthday, insomma, u xnafin. L-ewel ħaġa, għax issa di li ta' mella affarietar, xin wasalt, l-ewel ħaġa li għamlu daw. Basket kbir, mimli, regali għalija tal-birthday. So daw xtraw li. Ma nafx kemm ir-regal. Meta jien suppost tajt regali l dan tal-qas biex ħriġ nal-birthday tiegħi, laqas biex kien il-pjan. Tipo l-pjan kien biex niċċelebraw tipo
2: il-Marija.
0: It-tieġ tagħhom kisra kbira. U ngħidilhom sorry, għedilhom insejt ir-regal tiegħi. U lieħor laqas biex ħajtu
2: għandili minn rasi. Mistoqsijiet berhem f'moħħi bħalissa jiena sewwa. I mean, qed nassumi dejjem li kont ħadd flus.
0: Mhux hekk.
2: Ma stax tieqaf mal-ġempu tiġi Batman.
0: Li ma ħanti ja flus hekk fida, ħanti ja cash. Allura nibgħat la Revolut.
1: Le, Revolut tal-.
0: Kont iddur taħseb id-dullura.
2: Dur lura u
0: imma. Kont qiegħed wa kważi wasal.
1: Palli kieku mhux dejjem tasal tard.
0: Għalhekk! Le, ma kontx qiegħed tard dak il-ħin.
1: Naqar oħra.
0: Kienet ħad tkun iktar. Kienet kisra kbira u mbagħad ħallast l-ikla to be fair.
1: Għax
0: ma tatniex. Ma ħallas l-ikla. Qed ma nistax ma ħallas. Kont diġà pjanat li naħallas l-ikla to be fair, ta' xorta.
1: Allura.
0: Imma taf kif xorta, għajna biex inti jom il-regal.
2: Kiku kon narax namel u inti jom, laqas kon nejdilom eżempju.
0: Imma mux ħatati regal cash minn nejda kalimdom
2: ta' le, ek le, imma fiex hinkin kien tarda?
0: Kien xiddisa ta' flaġija, u? Taf kif?
2: Ta' menna għala affaritar.
0: Jibsa, un bat ħallas, u liħor, għas bisa ditli minn razi jien li tipo nishtri l-regal, par speċilt għajna.
1: Għar xaħġa.
0: U għas kienet ħata ditli minn razi li daw xrawli, u xrawli ħafna regali, ta' xrawli ħafna regali ta' ċajt. Imma kienem mil-ħsib, jgħagġi, jgħi bieċa ta' xol. Iktar u iktar nksirt,
2: Kieku jiena nidħol f'waħda minn daw klebs. Tal-delivery.
0: Ġibu dak il-ħin.
2: Ġib xi ħaġa, għaddi għom il-flus ġo fija.
0: Għaddit li minn rasi. Banġu kbira mbara, komlu miktar għal-issa, ġirin kalit, beautiful people, nisper għattis tempħu ftakru l-weekend minn għavt tal-ħin jħor, banġu.

0: Alex Warren, Ordinary Aldalodo. Bonjour, Vira, Jay Melara, Wayne, un eco bay breakfast. Spero che sia calcom. Il peso del giornale time dello sabu. Ciao, Giovanni Curmi, Higher Secondary. Ara, Jay, ya,
1: woi. The Bay Freshers Tour 2026.
0: Melahi.
2: Oda che fester le mana per Eslianna. Alli, ma ahna uqual. Dejjem ta' kull jum fl-studio. Ma nafx, ma nafx. Jamie Cardona naħseb.
3: Ejja.
2: Inti għedna li t-kompli ġerna għawacċajt.
3: Iva, għaxħana jlek, kena respons tajjeb għall-spelling bi għallura sa' deċidejt li għal-għale, għal-għale, għantikom naqra, għanitlu għafin il-matematika.
0: Tajjeb.
3: Tom li għu math problems. Jiena, ma najdromx problems, għax tibdew tara għom.
0: Negativi.
3: Stejjer.
0: All right.
3: Għas stejjer. Matematika.
2: Ma dik t-tikxfek naqra l-istoria. L-età li kon tallem.
3: Okol, vera.
2: Dik l-età biex iġalun għanħetu pjaċir kuna jidun għax story sams.
0: L-età, fizmini problems kienu, jo problems sams.
3: Ej,
0: nħu pjaċir nħosin l-mort l-ura l-skola. Faċan għedin ġo skola. Għanna bazer, rġajna l-istess bazer?
2: Weħed ġdijt, eja.
0: Ok, mal ħan naħseb. Ok, all right.
2: Ej,
0: għamel ħos, li kum. Ok, jiena b'tifkira għaziza għal-persuna li tlifna ftit ta' żminilu, Paolo Żaqoġ ħanejt. Ħararax! Rest in peace Żaqoġ, insalmu l-memorja tiegħek. Ħararax, ok.
3: Ok, mela, ħsatni.
0: Ma' importanti.
3: Mela, ara ġejja, l-ewwel waħda, peress qegħdin f'ambjent ta' skola, għamilta relatata mal-iskola. Fi klassi. Hemm 24 student. Jekk inqasmu fi gruppi ta' erba, kemm ikun hemm student?
0: Ħararax! Ħararax! Sitta kull grupp.
3: Sitta kull grupp. Process!
0: Zaqqot miegħi! Zaqqot miegħi! Ejja! Ejja!
3: Oħra!
0: Tlaqna!
3: Għandi oħra likom. Mela! Familja tixri erba f'tajjar. Kull waħda tiswa 350.
0: Hararax!
3: Għati,
2: Sekonda, 350.
0: 350.
2: Għandek 60 euro bija.
3: Eżatt, proċess.
2: Sewa, għal-moment, għerfisht.
0: Kemm xtraw f'tajjar?
3: Erba f'tajjar.
0: Ma xorta kont ħanġiba ħażina, edin dro.
3: Komplu
0: għamela uftit tal-nieħor, bonġu kbira, barra, għal-issa, komplu biktar throwbacks fuq bej. Bonġu!

0: Bay, Crystal, Dior, Alda Lodu, Jamie Lara Wayne, On Bay Breakfast, nishtiq nillaw qed niskuża ruħi mal-South kollu, illa li qomt bistu fuq ifuq WhatsApp. Ma kontx naf li qed tagħmel ix-xita rapport ma' hawnhekk
1: b'nazzi biftu.
0: Qed jgħidulna li jasra South kollu bix-xita kollha li għamlet. Infatti hija voice message li għadni ma smajtx ħan irriskjah u għandi feeling li qed jikkritika l-rapport tat-temp tiegħi. Ġoħra, sibtu fuq il-temp, skorri tortija, smajtux għabbel. Jo tortija. Ima skużawna, un-nispera etna ratta, isħabtila un-nispera mux ħatam l-ixċita, għax edin fl-aperta.
1: Udanne, bla wipers.
2: Inkwit għandek.
1: Bla wipers.
0: Bla wipers, jinejt li. Jo, bla wipers. Ma summa, għazin Giovanni Kurmi, Higher Secondary, għal dal-ħodu tlaqna.
3: The Bay Freshers Tour 2026.
1: Bay! Yes! Għax iktar fil-muza tal-back to school u l-fat li għedin ġewa skola u anka inkomplu. Nenfasizzaw fuq il-fat li ħana inna ma nersqu lej skola, ġo klassi,
0: sewa.
1: Lara, għawek qed ittina daqsxejn ta' mezz problems.
0: Ta' teacher li?
1: Ekku,
2: ekku, ekku, u għandna l-finali, sinjuri, il-finali, intom lesti?
0: Għedin drop, għalissa, fakkarhom il-buzzer, wejn tijak? U jiena b'tislima għal-memorja ta' Paolo Izzaqqoċ għandi, ħanara! Mela, tlaqna?
2: Tlaqna.
0: L-axħar mis-qsija. Min ser murriġ bil-kafe l-lum? Jamie, jo wejn?
2: Moħkom hemm din, naqgħad ila din.
1: Jiena naħseb jekk naqgħad ila kulħadd jaħdimha. U min iġib l-anser tajjeb.
0: Le, min iġib l-anser l-ewwel, skużi.
1: Imma inti tajjem tagħmel.
2: Ma tistax tagħmel.
1: Tagħmel xi kwarta taħdem is-somma.
2: Għax twila di.
0: Mela, okej, mela, mela. Meta jkollok l-anser tittajja tħanara. Fimt, fimt, fimt.
2: Johnny, fi triqtu għax-xogħol, qabtul ġuħ.
0: Okay.
2: U hekk kif le maħ tal-pastizzi.
0: Okay.
2: Tefa fil-ġem u xell il-hazard.
0: Saqmel sew.
2: Pastizz jiswa 60 ċentezmu.
1: Meta għadin fin-90s jew.
2: Te jiswa euro aktar mill-pastizz.
0: Okay.
2: Mela kemm ġewb kollox?
0: Ħara!
2: Wejn?
1: 220.
0: Yes! Ħadili, bel spray, milli sekund ħadili.
2: Jimmy, mela, bella te, naħalib, kif għamlu għin laħar darba, inti xittit, għin?
4: Nofs il-menu.
0: Milli sekund ħadili. Kont ħanajt il-ħa.
1: Tafxan, uħadlok, jiena, probja, flix kun il-ma.
0: No, tibżax, fideja, iktar tar tissammur il-kom għal-kafe u pastit, jo xittit.
2: Ej, viva, pastit,
0: zala semmeja. Harry Styles, American Girls, kik tamma għobot.

0: David Guetta Titanium alla Lodu, da xeta throwback, Jamie Lara Wayne unek on Pay Breakfast. Nispera li s-sakalkom il-bidu tal-ġurnata tajba e kif s-reduqqu it-tminja bħalissa infakrukom. Wasal l-axħar ftit ċans sabiex tivvutaw għas-sigla favorita tagħkom, għandna tliet sigli bħalissa.
1: Amazing.
2: Għamilt mirek u vvota,
1: ħafna voti differenti. L-axħar li ċċekjajt. Id-distak beda jonqos ħafna.
0: Mela, namlu mal-ajra, namlu mal-ajra.
1: Ejjjjjjjjjjjjj.
0: Affolja l-ok li li ti. Morġib il-kitarra, mal-aj.
2: Ħanġib il-kitarra.
1: Il-ħaq mill-intro ti.
0: Mela, dinja ta' Wayne, il-favorita ti għaj. Tlaqna. 1, 2, 3. Le, mux dik, dik.
1: Stensjoni.
0: Tlaqna.
1: Tosht, ħata' jente.
0: Tuna ċansa ġiddum 3 kwarti biex tibda. Għati għat għaddisana skolastika.
1: Na' omna, kmini, kmini, biex imferħulek dan il-jum. Fit-traffiku, tinkwita xej, ma' Jamie Lara Wayne.
0: Sabiħa, namel tijaj, namel tijaj?
1: Tijela, tijela.
2: Dinna l-ordina.

0: Lara Lara
1: Ara ġejja. Stenna, kif tibda?
0: Ħassaq ġelili.
1: Omna ħlejju ħlejju.

għalkom l-axħarf tit ta' ċans dal-waqt tintazel is-sigla uffiċjali għal-issa għalkom l-miktar xebuzi għabarsong fuq bej, bonġu.

0: Jamie Miller, Aldalo do Baby Doll, waqt Jamie Lara wejna unek on Bay Breakfast, nisbar l-sissa kalkom l-bizza l-ġurnata tajba, jek lef ta' kru, illi minna uftit tal-ħinijħor jibda il-weekend, wale! Moment kruċjali ħafna għall-istoria ta' dan il-program, u għat-twelit ta' dan il-program il-ġdid, dan il-Bay Breakfast il-ġdid, ta' kif kena tlet sigli, differenti, għanna duqqo maħda tal-axħar kolla, mal-ajri joli?
1: E kifin poġi li għitara fil-ġem, bja jilli għan duqqo tal-axħar. Ta, ek jgħam. Għanda
0: graġu. Għanda graġu. Tal-axħar, għabel man ħabru. Għabel man ħabru. Mal-ajr. Għanna għan nibdab tijak, wejn? Trit? Għintu jgħila. Il-sigla, possibilment il-favorita tijak jgħidin. Ta' wejn titla issa. Għudun għapacenzja xandat tlet kwarti biex tibda sew, ta'? Ġej. Alright, last. Let's go! Le, ma fdiċ issa. Yeah, aha.
2: Omna, omna, kvini, kvini, biex nferħu lek dan il-jum. Fin traffiku, tingwita ġej. Ma ġej, Lara Wayne.
0: Hey! Sabiħa, Lara fidejk?
1: Fidejja.
0: Tlaqna.
1: Aħna

0: Anna Resultat, Wayne.
1: Anna Resultat.
2: Musica, attenzione, palle sta tachem, tachem, il Giovanni Kurmi higher secondary, Giovanni Kurmi, ijet, et jir tot, palle sa.
3: U 13 il-vot.
0: 113 il-vot fuq il-social, zaqtni, dux ta' WhatsApp ma' zomma d-dajni jomx.
3: B-26% tal-voti.
0: Eħe.
3: M. Lara.
0: Issa. Kompli, kompli.
3: Mela. B-5 fil-mija tal-voti.
0: Eħe.
3: B-24 vot.
0: Iva.
3: Emjen. U b-306 voti.
0: Wow!
3: Għal 69.
0: Isma
3: l-numru. 69 fil-mija.
0: 69! 69%! Wow! Wow! Anna sigla! Anna sigla!
3: Repet b-69.
0: B-69%! Wow! Keb, tlet mitruħ nir-ringrazzjakom tal-levotajtu. Sempliciment fu Instagram, mela li xumbat kienem ukoll.
4: Isma. Kienem tal-WhatsApp ukoll.
0: Mela, inkantaw, inkantaw, las, Anna sigla, tlana. Għall-ewwel darba b'mod uffiċjali is-sigla ta' Bay Breakfast il-ġdid.
3: Bay Breakfast.
0: Tlaqna.

0: Kesha, Alda Lodu, Austin, waqt Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast. Bonġu kbira. Nispera li sissa kelkom il-biz għal-ġurnata tajba. Jasal il-weekend minn hawn u ftit sija oħra, ġifieri għandha tikbus.
1: Aħna l-isti għal-weekend.
0: Ma żgur li l-est għal-weekend.
1: Approċċ muħdejna.
0: Il-lejla party kbir. Il-lejla party kbir.
2: X'nagħmel ġewwa intom is-sigla l-uffiċjal il-ġdida.
0: Taqna.

0: Light al download Jamie Lara Wayne amnek on Bay Breakfast Bonju Gbira nispera li om tu tajjeb bħallisa fit 22 grad barra 2 ottubru l-lum ftit il-bot mil-weekend ftit sijat il-bot mil-weekend u xek
1: Ekku, u għal-min kienet segwina tul din il-ġima
0: Yes
1: Tuesday u Wednesday it-tlieta u l-erba li għaddew propju bdejna nqasmu il-biljetti Alloba li kienem il-bira
0: Ma tini ċans, tini ċans, ħanitfaxħa, oqtem
1: Kerem il-loba propju il-bira flasġija ta' Malta kontra il-ġibilta ġew wieħed wieħed drop ta' kif isselli Malta għadha l-ewwel. Imma, il-bira minn rakkunta taħna mal-President tal-MFA.
0: Is-Sur Bjorn Vassallo.
1: Vassallo,
0: ekku. Jistajku.
1: Jistajku.
0: Forse missir jekku ma tafx.
1: Jistajku. U kien hemm konversazzjoni partikolari l-bira.
0: Jista' jkun
1: għall-ta'. Kun jew hemm hija.
0: Jista' jkun.
1: U kien hawn proxmu minna tlieta li għamel wiċċu 10 flok.
0: Min jaf min.
1: U rrid xi biljetti wkoll u bħalissa għandi basket.
0: Uwejja!
1: Fejdi. Għadni ma ftaħx fih, però naħseb wieħed jista' jassumi.
0: Iftaħ, għandi kurzita. Grazzi l-MFA qed għad il-biċċa tax-xogħol. Dak. Ġawna l-flokkijiet!
2: Tajdlix!
1: Oblisem!
0: Bjoweja!
1: Oblisem!
0: Oweja! Da tijak, Lara, għandu Lara! Għandu Lara, wow!
2: Wow, jħanifta!
0: Għandu ismi! Wow, amazing! Għanna l-flokkijiet ta' Malta! Dejjem xaħti kolli flok ta' Malta! Għatma!
2: Għatma
0: kelli! U onest! Neħulna l-Joseph Mbong ġejjien fuq qoddim! Ġejjien fuq qoddim mal-linja! Teċ kem ħanġi! Wow!
2: Grazzi!
0: Kemmu sabiħ! Ħafna sabiħ!
1: Għazbuni nikol ħafna naħseb li wkoll.
0: Darrit nimxu, kifini?
1: Għazbuni nikol ħafna.
0: Għax kbir, ej man kettija, maħjar kunna oversize. Jow kunna oversize.
2: Grazzi ħafna.
0: Grazzi ħafna
2: l-għazbuni. Grazzi kbira li t-tim Malti u koll tal-ovvjament il-bira.
0: Għedin l-ewel.
2: Sabiħ ħafna.
1: Amazing.
0: Għedin l-ewel li sa jirġaw jilabu l-ħat.
2: Ejva.
0: Jirġaw jilabu l-ħat.
2: Morru.
0: Jek il-bambin irrid dajmik ma għalla xej.
1: Għalibluna għahamu rinbiddel.
0: Yes, inkomplu
2: miktar. Għalibluna.
0: Għalibluna. Għalibluna. Għalibluna. Għalibluna. Għalibluna. Għalibluna. Għalibluna. Għalibluna. Għalibluna. Għalibluna. Għalibluna.

0: Calvin Harris, Miracle, Al Dalot, Jamie Laraway, and Onek on Bay Breakfast. And Savo Joa, Giovanni Kurmi, Higher Secondary, a long way.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay. Yes, ftitilu għatħamna frukijiet għara li għamilna wiċna l-biraħ.
2: Tkellem għalik, għatin għawdu miħak ta' mxie t-ingerger.
0: Għara li għamil twitx l-biraħ ta' jebek. Biex jatuna l-flokkijiet, tawna l-flokkijiet tal-MFA, grazzi kbira bisimna bil-flok ta' Malta. Jo bil-flok ta' Malta, amazing, amazing, vera kontenti bihom.
3: Aħna bqajnu bihom, ovvjament.
0: Ħajjini nżajtu.
3: Ma nafx
0: għalfejn, nżajtu. Għax għalfejn, għax ma konx naf bi għalfejn biex xalla l-flokkijiet, u li bas għalfejn blu. U l-blu ma l-ahmar ma narraħx jaqbel ħafna, u għeddejt nistkin.
2: U
0: Le, ta' ma rajtom xaqblu ħafna jien.
2: Xabib kbar.
0: Jien ma rajtom xaqblu ħafna. Ara tal-ara vera sabiħem ma l-abjad.
3: Għajna għatnu pjaċire.
0: Għax, vera qablila ma l-ġeans, ma l-outfit li għalat
2: iġġu.
0: Anka, ejwa, li l-ek, inti cool tijak u kol, jow cool.
3: Forza Malta, msomma.
0: Yes, issa nista nejt anka meta mur il-Five Sides, illi ara, nerab man nazjonal, tal speċi.
2: Xira dan il-flok huwa li titkomparti mit tim nazjonal bil-Forz, biex tu għulek, jow t-sit
0: Naħseb, minni ma nafx, mandiċ ideja, jo mandiċ ideja. Imma, nħosni parte minnu, taf
3: kif?
0: U bismi fuq wara, jo bismi fuq wara, mux għallur, jo. Ekku, Malta dajer terġet l-abna l-ħatti li ġej kontra l-Andorra, jistaj, asnaf kontra minn ħatti l-ab. Insomma, forza Malta, t-lapa minn t-lab, jej!
4: I'm a mess right now, can you help me out? Cause it's all gone south.

0: Lopez, Love Don't Cost a Thing, da Lodo J. Milara Wayne, on Eck, on Bay Breakfast. Bonjour!
1: Bira! Bonjour!
0: Embarrow, que vedin, Joa Giovanni, Kurme, Higher Secondary, hantilkom.
2: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay! Nistama professional.
3: Xem maħjar, mille naqsmu, zewċ pariri, jew parir kol-jum ħata.
4: Parir kol-jum.
3: Minant kol-wihet u ħata minna, lill-studenti, kollo xa bbażi tal-esperjenza personali li kellna ħna m-skola.
1: Ekku.
4: Illum laħjar parir inħoss.
3: Illum minant tal-liema u.
4: Minant t-teacher.
1: Iva.
4: Ejdilom teacher.
1: U koll minn esperjenza personali u koll. Xejn ma ngħidilkom il-lejl hija temm biex tistrieħ. Mux dawn l-all-nighters, tajjeb, ġifiri meta tirċivu assignment, tajjeb, ħallux għall-axħar. Importanti.
3: Ġifiri teachers għarbin u kol ħallu għall-axħar.
1: Jena teachers għarbin. Jena
3: teachers għarbin. Fimna.
4: Jena champion taħħom kondaw. Għas għatma nafli għamilt assignment, mux l-lejl ta' għabbi.
1: Jena darba li għamilt l-assignment, kont lesta, kważi lesta, dal-assignment, tajjeb. Speċjali l-file ġi corrupted. Kelli xorta waħda nagħmel all-nighter.
4: U aħna kemmin u kemm lara, wejn differenti. Ma ġejniex fi żmien ChatGPT.
1: Ekku.
4: Jien b'sena. B'sena tliftu jien ChatGPT.
3: Jiena l-iskola ma ħadux.
1: Tibsu b'aktar snin jiena.
4: U niftakarni darba minnhom kelli 24 siegħa biex nagħmel. Le, qed nikdeb, kelli 3 ijiem biex nagħmel 4 assignments.
1: Proset.
4: Allora kelli jisu namel kull ġurnata assignment u kwart. U ma kienx rnexxin li niftakar. Għax kienu kollha l-istess deadline.
3: Jien taf x'kont il-ħadd bħala tul biex tgħinek kwilbot.
4: Dika kienet biex tu paraphrase, dik niftakara, jgħu dik kont nuża. Ovvjament na tkun bil-parri li ma tużawx dan u tużawhom biss għall-għajnuna. Ta, insomma, ċorta tinqabad kiku, ċorta ġi plagiarajs. Imma insomma, bonġu kbira, imbarra 99-0897, tistaw komplu t-relataw għal dawk li relataw maħna, dawk li jaħdmu bil-lejl l-axħar lejl qabel ma jkollhom idaħlu x-xogħol, nifhem ħafna. Għal minna u f-tittal-ħin, komplu biktar l-issa qabel xejn, komplu ma' Miles Smith, bonġu.

0: Stick season al dalodu Jamie Lara Wayne now neck on Bay Breakfast. Bonġu kbira, barra illum kien jum kbir, uġvera, ek kif.
1: Għazil nija fl-ħar.
2: Sebaħ jum kbir illum.
1: Ħar, sebaħ jum ġdijt.
0: Ekku, ekku, ek kif għazilna sigla tana. Intom, barra sibtu sigla tana.
2: Ekku.
0: Kena tlet sigli u wahda ntazlet.
2: Kulħat ħareġ bidejat differenti, kul wieħed wahda minna. Ovvjament, kien hemm xi idejat li kienu tajbin ħafna u kien hemm xi idejat li kienu.
0: Li għamilna. Għamilna, to be fair, issa, intazlet wahda minnom. U fl-axħar, zidna bieċa minn dik li ġiet it-tieni.
2: Ekku,
0: vera?
2: Kif għandu jkun, sewwa, kif għandu jkun.
1: Baqgħu, baqgħu ikantaw għan-nies.
0: Veru, veru, veru.
1: Sinjal.
0: Intuwila, semma wilhom.
1: Għall-ewwel
0: darba, is-sigla kompluta ta' Jamie Lara Wayne.

0: Larsen, Lars Leifald, Lodo, Jamie Laraway, Naunek, On Bay Breakfast, Bonjo Kbira.
1: Bonjo, bonjo, eja, wahda Bonjo Kbira, flimkien, eja, 1, 2, 3.
2: Bonjo!
0: Barra għanna ħafna studenti bħalissa mill-Giovanni Kurmi Higher Secondary hawnhekk. Kemm qed ħossukom hija ċitati għal dis-sena?
3: Ħafna.
0: X'inhi l-iktar ħaġa li qed teċitakom?
3: To be honest, Alissa vera eċitata, x'aħna għandna lista tal-iswelew, wedin issa nippromote, we're promoting it, wedin make qed naħdmu fuqha hawnhekk.
1: Għandkom xi tema partikolari għal dis-sena ma jew nistaw tizvelaw xi ħaġa fuq il-bej.
4: Nistaw, Prinz Ali se jkun
0: nisfa. Nafu minnu Prinz Ali jole?
4: Prinz Ali ta' l-edin.
0: Le, naf, naf.
5: Hemm
0: l-auditions. Darba konti, darba minna l-adin stellamaris. Konti xadina.
1: Tittifu sem ġejmi.
0: Nieħu sem? Nerġa' niġi xadina. Nerġa' nkun. Kemm nixtieq li għad nidif dak iż-żmien li nagħmel is-swariet, spera kon nieħu gost, jew vera kon nieħu gost. Ma good luck, ħad auditionja, ħad auditionja. Ħad auditionja?
4: Jiena
0: director. Director?
5: Għandna direttura!
0: Qed inkellmu raġel ta' stoffa fil-ħajr, għandna raġel ta' stoffa.
1: Organizzat nimmaġin.
0: Good luck, isma' nistgħu nisimgħu l-ikbar bonġu fil-ħajr possibbli. Imma kulħadd irridu nisimgħu l-ikbar bonġu. Ma' 3, tajjeb.
5: Kollox f'idejkom dal-għodu.
0: 1, 2, 3.
2: Bonġu!
0: Għablu miktar, Alissa, Alex Warren, Fever Dream, kif iddu, 95 bħalissa.

0: Beyoncé, Break My Soul, għadda l-għodu kif nisabu Giovanni Kurmi Higher Secondary bħalissa fit 22 grad temperatura mbarra l-lum il-ġimma ftit sijat il-bot mill-weekend u koll.
1: Ekku, bonġu birthday weekend ta' Jamie, ta' jepim fakru.
0: Yes. U taddi kważi l-ewwel ġimgħa tal-ara.
1: Vera.
0: Fuq ir-radio.
1: Mamma mia. Mi sissa kellek daqsxejn ta' toma kbira ta' xi sarra fir-radio.
2: Vera kellha. Kollox hekk kelli.
0: Ġimgħa jibsa'.
1: Għamilt nasċenzjoni f'Salt. L-għada morna fil-studio u issa kellek toqgħod tinqala għall-ħajer kuljum.
0: Tletti minn barra.
2: Imma kienu tletti jem, kienu ġimma mimlija minn kollox, etnu pjaċir fil-kompanija ta' kumta midnight.
1: Wieħed kapaċijiet li inti għamilt 90% tal-karriera tiegħek tar-radio sissa minn barra l-istudio.
2: Ekku, veru.
0: Kolla broadcast minn barra.
2: Għan immissi għadi kif ġadna koll il-bira, jisu il-fat li taraħ jizbaħu ek.
0: Tibżax, il-ġimma dela sen ikun l-università, ġimmi għadmu tama tajba taħħa, u koll għadek bezzana daqs kem kont bezzana l-ġimma l-ohra.
2: Leta, jista ikkalmajna, jista tħalna fija, tħalna fl-atmosfera.
0: Komda, bieċa ta' xol. Jew, komda, bieċa ta' xol. Bonġu kbira, barra, u graċi kbira dak kolla li tħawna support il-ġimma f'dan il-Bay Breakfast il-ġdid għalissa inkomplu Tejmen Pala Jenny fuq Bay. Bonġu.

0: uftit tal-ħin. Iħor.
1: Isma xejma najlek, Jamie. Bila għal dal-weekend, ta' iċelebra imma bila għal.
0: Bila għal dejjem, bila għal dejjem. Ma nafx xa narakom, ma nafx xa narakom l-lejla għal isu mux parti ta' għatin sajħalu, gathering.
1: Gathering.
2: Il-gathering.
1: Għalli prova naddi, jena tajjeb.
2: Naddi namel hello, namel present, no bella kafe, flasġi jamjak.
1: Ezzat,
0: yes,
2: bella kafe tal-Big G's.
0: Tajjeb, narakom mela, xnamlu, ntu għas-sigla jew?
2: Iwa, u.
1: Raġej.
0: Is-sigla li għaziltu intom. U li għamilna l-emendi f'tiġġejra.
1: Iva, iva.

Nifta karajew din it-throwback għalix kważi kważi kont insej tajem, ma nafxie kuġu għadi. Nana u Body Groove, fuħajt nari seven bej għal-ġumma fil-ħodu, bonġu, għifan, all right, jo bdejna nikkargaw naqra l-ġurnata ġdida, l-lum ifimni kullħat t-għum, bikin naqra zaħira bord taħjar, peress li wasanda viċin ta' weekend, jor u għana biexin daħluk naqra fil-bord ta' tal-weekend, kull nar ta' ġimma ikonna satej ta' throwbacks. Bej l-10 u l-off senar jġveri stay tuned għali xissa ser inkoblu għaddejn biktar throwbacks u għanna satej ippakjati bjom għalek għat nuħu pjaċir kważi kważi li ser nibda nkun jgħata għonek kull jum bej l-10 u si għali xpallum ikonna satej minn daw throwbacks enormi. Inkoblu għaddejn ma daw għali s-sapero DNC naqra iktar reċenti għawni Cake by the Ocean fuq bej. Bonġu!

waħda mill-laqwa throwbacks ta' kull żmien Tiny Tempa di kienet pass out fejn Nari Seven Bay għal-ġimgħa fil-Qudus mek inti hemm xi throwback partikolari li verament tixtieq tismagħha. Mela, ibatli ta' jista' jkun nażlu dik throwback li inti tibatli wkoll fuq WhatsApp 99 0897 kull nhar ta' ġimgħa bil-verità. Dejjem ninnutaw li nirċievu ħafna messaġġi kwad jibda jġieret kważi kważi biex jisma' dik it-throwback partikolari li hekk inżommu għadik innaqra żgħira f'qalbna. Jiġifieri ibgħat li naqra is-suġġerimenti tiegħek però waqt li qed tagħmel ekstra inkomplu għaddejjem waħda tal-ġen. Rihanna u Calvin Harris hawn hi We Found Love fuq bej.

0: for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
1: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisoħu l-issaf tempim saħbu jider li għanna nistennu l-istess ħagġa kubajn tal-ġurnata fur mbagħad jider li għal-weekend għanna nistennu temp bellezza ta' vera. Ej għallin għaw dan il-weekend għif il-temperaturi u koll b'dawn iżlin ikin naqra zaħira pallon l-ola wahda l-lum ser titla għal 27 gradu tinżel għal 19 il-lejla biz.

Wanda l-kbar li taħtna Dua Lipa dika Training Season fuq 87 bej għal-ġimgħa World of Sonar nispari inti sa issa kellek ġimgħa tajba fim niviċin ta' weekend juħor l-aħħar ftit sigħat din il-ġimgħa wkoll daħlet inna l-paga jiġri għal dan il-weekend naħseb li jkun dak il-weekend verament perikolus għaliex inkunu għandna kif irkuprajna naqra l-bank forsi nħossu li għandna ħafna flus u malajn nispiċċaw nagħmlu xi waħda minn tagħna u mberb u nofs il-paga dak it-tip għaliex jiena imdawwar bisħabi wkoll li tgħidx kemm tiġrilhom dina wkoll naqa' perċimes fejn meta tkollha kif daret il-paga nħobb nom fuq twur restorantoli pereżempju. Mbagħad jasal nofs ix-xahar u nibda ngergel insomma li diġà spiċċat lill-paga. Kull xahar tiġri li ma nafx hekk użwadi. Imma insomma, komlu għaddejjem biktar aħna ftit qabel weekend l-aħar waħda li tagħna. Alex Warren hawni

De noi tani sen veil kbira ta Songbird kat Home Wrecker u ma nistax ma nitkellim supol. Għalli xad nipressjonat sissa da jidli weja ġek diġad bħu naqra ġrajet fuq għadil għabbar. Imma ma nistax nemmen, Mariah Carey li sert kħeda f'pajiz da f'8 ta' Deċembru li ġej da kittib kull ma damu il-biljetti biex jiġu sold out kienu 24 sija jiġri f'temp ta' 24 sija. Is-sajt seta' tala għaliex il-biljetti kienu kollha mbiegħu. Jiena naħseb li hija l-iktar artista li kellna f'pajjiżna u l-biljetti nħatfu daqshekk malajr, jiġri ma nafx jekk tafx inti b'xi ħadd huwa partikolari li forsi dam u nqas minn 24 sija. Fil-verità jekk inti forsi taf min se rrekord ta' 24 sija għandi kursi ta' baħt li WhatsApp 99 0897 minn hemmhekk.

Snilja do, dak li kellu l-birthday u kor reċenti għala 34, danu jidder li jadden fuq material ġdijt, jidder li anki zvera fuq il-socials tijaw li l-birthday tijaw għattaw fil-studio propju jadden fuq material ġdijt. Danu għad min dawk artisti li kull min jitkellem dwaru dem jajt fuq kemmu artist down to earth u kol. Ridike għaxħaġa li l-paparazzi apprezzaw u kol kem juhu pieċi li jitkellem maħħom per eżempju anka l-fat li in ġenerali ma kibritlux rasu għet mil-ftit. Ejja najdu għek. Minn Teddy Swims, Bad Dreams, inkoblu għaddejn bħadda mil-gbar li kanna s-sajf li għadda u koll, ta' Hugel, Mael, Angel u għafur għadda s-sajf, xortu għahda tibqa enormi di, Moving to the Sun.

Sienna Spiro, Great Expectation fu A97 Bay, filletti għomijak għal-ġimma wara l-ofsinar, Iva, tiġa il-raba show fl-imkien, kif għaddiet din il-ġimma. Eħem, kif għadlek fitilu, tradin it-temp il-bira, kont etnajdlek li xċitan barra, fil-realta, kienem xem xċaqli l-ankri biex nir-repeti un-ikwata messaċ li ġifejt għamek fuq il-WhatsApp tagħna. Imma jina, xtort għandi li mandi xtiqa fl-studio għal-barra. At the end of the day, kont qed ħares li r-rapport għat-temp tal-Met Office. So, umma ma kienux qegħdin accurate, rrid nuża hi na' aktar applikazzjonijiet, jew inkella nħaddem kemm xejn moħħi, nibda nixa naqa' live kemm x'imkien madwar Malta u nara naqra x'hemm minn barra. To be fair, dal-għodu mhux suppost qed imsemmiha xita. Ħriġt mill-bib tad-dar, barra, u nfetħu bibin is-sema. Litteralment ħsibt li n-nejber ta' ma' ġembi tafat li bar mill-ilma. Dort lura l-ġewwa, atleta, taħt il-Waze, mhux ħanamel xi 40 minuta, 45 minuta fit-traffiku. Dħal ġewwa, tajt ċans tieqaf, għamilt kafej ieħor bir-relax u kif waqgħet ippakjajt u tlaqt il-barra u ġejt bil-mutur u waslat fi kwarta. Iva, it-traffiku għawi jem barra. Għal bitrowbek issa. Minna ta' għajna grand day. Tiftakar ejw?

Nathan Memory, Macallum Scott to Lost Frequencies, Where Are You Now? Feletti miak, fu 897 Bay, Good Afternoon, Where Are You Now? Dik il-mistoqsijna ħana millek, fej iqat palissa? Imwaħħax imkien fi traffiku, jew inkellem għaddej normali, mandek xej jiblokkalek it-triq. Jekk forsi tinsab imwaħħax imkien u iqat frustrat, isma naqra din għax ħadd ikkonsla. Apparentament, l-ikbar traffic jam li qatt eżistit fid-dinja kienet damet għal aktar minn 12 il-ġurnata. Iva lura għal 2010 ġewwa ċ-Ċina kien hemm din il-traffic jam verament kbira ta' aktar minn 100 kilometru. Imwaħħal hemmhekk. X'tagħmel kieku tispiċċa f'dik is-sitwazzjoni? Kieku jiena nispiċċa f'dik is-sitwazzjoni naf x'nagħmel. Insekkar il-karozza inħalliha hemmhekk f'nofs ta' triq u nimxija, għax garanzija li ħatasal qabel. Issa tasalx bil-iħtas zarbun imqatta ma nafx ngħidlek imma ħatasal żgur. Tajt mhux ħanagħmel dawk

0: Amy Miller, Baby Doll fuq 89.7 Bay, fil-lett jomijak, good afternoon, għal-ġimma wara l-offsinar, sakli ta' flimkien, ejja, dal-ħinek jibda ġej l-update tal-weekend. U biex xira u għara ġimma xoll, tkun trid ta' kunna għajumej bir-relax biex tiċċarġa kemm xejn il-batterija. Għandek xi pjanijiet jew ġejjin dal-weekend, ejja, jidher li mhux ħajkonna l-ebda xita so il-pjanijiet jistgħu jibqgħu hemmhekk. Jien minn ħati għaj, onestament, wara naħseb xi tliet weekends ippakjati daqs bajda ta' lajt. Għandi weekend kemm xejn relax, m'għandi l-ebda pjanijiet, ħanuħu l-ħajja kif tiġi. Issa jekk daqgħu waħdek xi ħaġa spirtu pronti niddeċidu li mmorru x'imkien, I'm up for it. Però pjanijiet lesti sissa għat mandiċ. Isma, kif nġi l-ura? Għandi daw lesti għalik però. Għandi s-sala lefti, DJ Sammy u anki Alex Warren, nif'emmek.
1: Malta's number one hit music station.
2: Hey. Don't wait for the leak. Two coats is all it takes. Apply Bircher Flexible Roof Compound.
3: Ħafna min-nies li neħu ħajjithom ġewwa pajjiżna ma jitkellmu ma' ħadd dwar l-uġieħ li jkunu għaddejjin minnu, iħossuhom weħedhom anki meta fil-fatt jkun hemm ħafna min jixtieqilhom il-ġid. Jekk int għaddej minn żmien diffiċli, tkellem, flimkien nistgħu nelbu dan in-nikhet. Ċempel il-Crisis Resolution Malta fuq 99-33-99-66. Issib li xi ħadd lest biex jgħinek 24 siegħa kuljum 99-33-99-66 jew żur crisismalta.com.
4: Din il-ġimgħa f'Lidl, ifranka fuq il-marki lokali favoriti tiegħek. Mill-ħamis, kini Zero Sugar, sit fliexken, għal 10 euro u 10 centesmi. U Twisties Paprika, 50 gramma, għal 85 centesmu. Lidl, more to value.
5: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
6: Casino Royale, licensed to give. Join us at the Intercontinental Malta on the 28th November for Eden Leisure Foundation's annual fundraising dinner in support of Richmond Foundation's Dar Teresa. To learn more or to reserve your table, visit edenleisurefoundation.org or call 237-10100.
7: Welcome to the weekend lineup. Thursday brings salsa, Friday brings disco, and Saturday brings the greatest hits. From 8 till late, catch the music, grab a lane, and make a night of it at Super Bowl at the Eden. Book now at theeden.mt.
8: Hey! 1 till 3.

Asif Aydan Düzefin Bey. Flet yomiya good afternoon al cima varal opsinar. Lest jo għal weekend. Jina lest, 100%, pero ma konx lest għal dil-istoria li għandu għoddimi. Għaxi kultant marriċ, ma nkux irrit demmen xieħat naqra. Isma naqdi, dan il-raġel ta' 37 sena, id-deċida li it's okay li imu l-kruz u fil-gallerija tal-kruz jarma pool minn dawk iż-żar, dawk splash proof, pools ta' tfal u jimliħ bl-ilma. Iva apparentament il-kamra ta' taħtu do jisimaw ħafna zaqziq jisu qed iċedi s-saqaf ta' fuq rasom. Him minnhom anki daħellhom xi ilma. Għax iva apparentament is-saqaf ma kienx jiflaħal dak il-piż kollu ta' dak l-ilma li jagħmel aktar minn sija jintela minn ġo xawer ta' dan il-raġel li ħareġ din idea brillanti skontu. Ovvjament, spiċċa ġi imkeċċi minn fuq il-kruż, weħel multa papali u għandu kol ben ta' xi 10 snin li ma jistax imur kruż ieħor ma' din il-kumpanija. Imma sekonda naqasajn. Jiena ħana naqbes kemm xi għalih il-dar raġel miski. Mhux qed ngħidlek li għamel sew, imma let's give him the benefit of the doubt kif jgħidu l-Ingliżi. Ejja ngħidu dan miskin. Xtaq jibbukja dik il-kamra bil-ġakuzzi fil-gallerija. U ġew out of stock. Imbijaw kollha. Allora ma ħaqqux ikollu splash pool żgħir miskin joqgħod iċaffċaf hemm.

0: Apolite ta' Taylor Swift to 897 Bay. Good afternoon. Fillet jaw mi akal ġima wara l-ofsunar u jina nħoss li aħna nirġil mannix bizzejet festi. Jow inkella għanna u għanx għarra kuġi bizzejt dejjem jintesew daw il-festi. Ma taqblux mi għajntom nirġilan barra jekk inti qed tismani, jekk inti mara jew tfajla. Ma tħoss li qed ngħid il-verità, jekk m'intix ħossok naqa guilty deep down. Ejja, ħan frank għalek naqa mill-guiltiness. Għadam, is-sibt 3 ta' Ottubru hija National Boyfriend Day. So bixxira li għadu taħseb naqa fil-boyfriend tiegħek, imma għax ħajda żgħira, forsi xi logħba tal-PlayStation hekk li jħobb jilgħab, jew tieħdu jara film. Jew inkella tieħdu jkoll x'imkienek il-boyfriend. I'm pretty sure li ħajja prezza. Isma, l-għan sija fl-imkien ġewa, pero jibqa' hemmhekk għax fad l-innora.
1: 897 Bay Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. When it comes to intimacy, confidence, and feel-good living, think

0: Miak għal-ġimma wara l-ofsinar, Iva, il-weekend għaw ijat mana u forse vetmi l-pjaniet li għandek u li tmur xi party. Pero, ġewwa il-Ġapan qegħdin jagħmlu party b'differenza. Dan il-party jismu The Juicy Book Rave. Ole, believe me, mhux rave. Dan letteralment tmur ġo din l-librerija, ħajkun hemm id-DJ, fej id-DJ ħajkun qed idoqq naqa diski relax, literalment ambient music, u jkun hemm nies oħrajn joqogħdu hemmhekk jaqraw il-kotba. Issa jew tieħu l-ktieb miegħek li trid inti jew tieħu ktieb minn ġewwa l-librerija. U jiena din ħawditlek hemm xejn moħħi għax min jekk ħadd tmur rave tistenna li jkun hemm a proper rave, a proper party. Jekk trid toqgħod taqra ktieb bir-relax, mhux tmur ġo rave, mhux imkien għanna tura bil-kwieta, l-inqas tieħu naqra arja friska.
1: This thing right here. Letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

Harry Styles, As It Was, 897 Bay, Good Afternoon, filletti għaw miħak, għal-ġimma mħal sinar u f-titiru saqsejtek jek timmaġinakx, teħx dinja minajr friġis. Well, ftit ta' snin titmur il-bot. Ma kellomx friġis biex iżommu l-affarijiet, keskin u ħalli ma jmorru l-omx. Pero, kien jagħmlu affarijiet naqra straordinari, per eżempju, fejn jidħol il-ħalib ġewwa il-Finlandja biex il-ħalib ma jitlaqx kont tiftaħ litteralment il-vażett fejn għandek il-ħalib fih u ġol l-vażett kienu jitfaw frog. Kienu jitfaw frog hemmhekk jew ġol ħalib. Għax apparentament il-ġilda tal-iżrinċ għandha sustanza naturali fija li tgħin biex toqtol harmful bacteria. U hekk il-ħalib kien jibqa' tajjeb għal diversi ġranet. Immaġinana l-lum il-ġurnata għadna nuqodu nimlew il-kartun tal-ħalib biż-żrinċijiet ġo fihom. Mur fehom it-tfal tal-lum.

Olivia Dean, Man I Need fuq 897 Bay fil-let jew miegħek l-aħħar ftit flimkien għall-ġimgħa wara l-offsinhar u iva titilu għatlek li hemm ċans kbir li nemigra għal Dubai b'dal qed nara quddiemi għax iva postijiet pubbliċi ġewwa Dubai qegħdin jintroduċu il-walking lanes għan-nies ukoll. Iva, bħal karozzi fejn suppost għandek il-fast lane u l-slow lane. Hemmhekk qegħdin jintroduċu daw il-lanes li wieħed minnhom huwa fast walk li ieħor huwa walk normali u li ieħor l-iktar wieħed importanti it-texting lane. Iva, għal dawk in-nies li weħlu ma nafx kemm il-persuna warajhom laqas ikun jafu fejn qegħdin jimxu għax ikollhom rashom imdefsu ġol mobile jibatu xi WhatsApp message. Nispera li pajjiżi oħrajn madwar id-dinja fosthom Malta nirdu din l-inizjattiva kif għamlu ġewwa Dubai u nintroduċu it-texting lane għal dawk in-nies li ħin kollu rashom imdefsa fil-mobile. Taf xi ħadd hekk intiegħu rashom ħin kollu fil-mobile qas ikun jaf fejn qiegħed u żgull li taf.

0: Silva Bampa on tonight fejn nisem bi atleta u waxa tawara nofsinar qabel dak il-weekend. Good afternoon.
1: Good afternoon u f'il-ġimgħa it-tajba lil kulħadd. Kif inti?
0: Jiena tajjeb, jiena no pjaċir meta jasal dak il-weekend tiġa diġ-ġimgħa, tiġa qasri tnemmi li għad diġ-ġimgħa. Imma apparti minn hekk eħel l-ewwel ġimgħa wkoll ibdew l-istudenti l-iskola jiġifieri nittamel dak il-ġen jonqoslu daqsxejn inqas next week issa naraw.
1: Nasa jiżdied għax next week tibda freshers week.
0: Iva wkoll għandek raġun iva. U vera kif tissemmi freshers week kienu gejja nkunu hemmhekk next week għall-freshers week ġewwa l-università jiġifieri hija għandna xi logħob ippreparati għalikom kif ukoll għandna xi rebħu wkoll għalikom aħna dawk l-affarijiet ma jonqsux imma kollox għal next week. Għalis inti għandek xi ħaġa pjanata għal dal-weekend jew?
1: X'affarik.
0: All right, thank you.
1: Good afternoon. Lil kulħadd.
0: Diretta, diretta. Alissa nkomplu għandna xi kompetizzjoni tal-ikom ukoll minn hawn u ftit tan-nuti oħra alissa ma' Bruno Mars fuq base.

0: Waħda bitruħu bieks li kollok bżon tisma qabel dak il-weekend ċamillionaire riding at li da 20 ta' wara nofsinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon, kulħadd we happy Friday.
0: Yes, happy Friday, il-weekend, ah, kemm ikun sabiħ il-weekend. U apparti minn hekk kif allum kienet l-aħħar ġurnata fej Jamie Lara wejn kienu ġo Giovanni Kurmi Higher Secondary School,
1: sewa, kienet l-aħħar ġurnata. Next week aħna ħankunu għedin l-università ma' kulħadd nittama li tiġi tarana.
0: Iva ta',
1: iva. Nittama li bdejt l-iskolestik jel bit-tajjeb.
0: Importanti ħafna sewa, importanti.
1: Importanti, eh?
0: Importanti dak l-stationery.
1: Importanti ħafna.
0: Jiena bħala teacher sewa, importanti tinsilux dak l-stationery sewa tagħmilx bħali ma tkun żgħir dejjem irid niddobba xi vajra u jew. Iva vera, ma xorta, ma żin xorta jien nafhem min juża l-full scaps u hekk firi tox tmur.
1: Għadhom intużaw l-full scaps.
0: Ma nafx, jiena għad nuża salhom il-ġurnata l-full scaps, ġifieri, ma nafx. If itmux fuq ħabib tek tgħidra bajro, please, bajro, ma tqattira dik il-bajro, għax jien hekk kont dak tibqa' student. Imma msomma iva. Minna unuftit tal-multi oħra u kol, nilabu kompetizzjoni u kol kompetizzjoni kbira, kif u kol għanna kompetizzjoni oħra, Friffin Friday, vir tistenna, kif u kol terġi t-ritorna l-famuza kbira tana.
1: Ħaġa moġġaġa.
0: Ħaġa moġġaġa.
1: Sorry.
0: Ksibt insejta, jirek, ksibt insejta. Insomma, kollox għal dal-wat. Can you dance to my beat?
2: Is number one. Hit music station. Place to be. Bay.

0: Tom Grennan, Little Bit of Love.
1: Fajda li romantic.
0: U kif insemmi romanticizmu l-imħabba? First dates, sewa jina personalment. Qatt ma lajt jew qatt ma tajt rigal fl-ewwel date.
1: Sewa
0: laqas jien. Sajna, jiena nħoss li jien inti għamilna.
1: Min imur bil-fjuri, ma jiena naħseb li kien żmien ieħor. Ma nafx.
0: Forsi skont għad niżajr irifieri jien ukoll imma iva, jiena nħoss li jien inti għamilna żball kbir. Żball kbir jiena għaddi kemm nara post partikolari fejn dar raġel ta' rigal partikolari, rigal li jiena poġġejt għajnej wara widnejja kif rajt ara. Rigal fl-ewwel date.
1: X'tagħmel? Dinha nista' ngħidha fuq ir-radio.
0: Le, ovvjament jiġifieri kieku mhux qed ngħidha in the first place, imma qiegħed ngħidu li rigal daqsxejn inten. Imma jien kieku jien
1: nirċevi. Romantiku mela.
0: Iva, ma rigal wara kollox u kbir, eh? Rigal kbir. Jien kieku nirċevi dan rigal qed ngħidlek festa nagħmel. Ma jiva,
1: ma jinten.
0: Jinten imma, kbira u tinten.
1: Għanajdilkom. Fum il-bot, ta.
0: Ek, jifa. Mela għu niftit tal-multi uħra għanajdilkom fil-kas.

MK Poppy Bascom Zone fejda nis-7 bej, sekund il-bod biex doqqu l-erba neqsin 10 ta' war nofsinhar, good afternoon kbira l kulħadd li jismana bħalissa. U iva, aħna jien u Gail badnija fuq il-first date, jiena ara personalment nitkellem sewwa li jiena forsi xkont żgħir ukoll qatt ma tajt irfi għall-ewwel date. Xi ħaġa sewwa, u iva misni ġibt mqar fjura li sib tal-qatijaj tal-faċċata ma' insomma. U jiena wkoll qatt ma qlajt ukoll, imma jiena smajt storja partikolari u vera kienet interessanti fuq dal-persuna sewwa li huwa farmer u uża l-opportunità li jaqbad ġobna sħiħa ta' 12 kilo jtija lil din it-tfajla u vera toqgħod tismagħha vera cute u vera jekk tgħid tara ħasra tagħha gift. U għalhekk nixtieq nistaqsilek sewwa inti personalment x'inhi l-iktar rigal li qatt lajt minn persuna fl-ewwel date jew forsi tajt inti rigal partikolari tista' tkun tad-daħ, tista' tkun sabiħa, tista' tkun stramba li tkun ara fil-każ ibatilna fuq il-WhatsApp tagħna diġà tibatulna ħafna messaġġi wkoll fuq il-WhatsApp tagħna forsi xi storja tixtieq taqsama magħna wkoll tixtieq taqsama tixtieq tibqa' anonimu ma ġara xejn ukoll fil-każ let us know fuq il-WhatsApp tagħna fuq 9 9 0 8 9 7. Interessanti, edi, vera interessanti. Alissa nkomplu waħda slow, waħda mill-kbar tagħna. Luis Capaldi jisma' Stay.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings for Aidan Lisson Bay, Ryan Ugeilawne, good afternoon.
1: Good afternoon, u xinu dak il-rigal li ġili ħata l-first date, jina għatmarġivejt il-rigal. U tinħost dinaqra FOMO, naqra fear of missing out, ma naħxu xadnix tart biex naqra rigal. ċadda ta' gender, fil-sens. Da' għamilla xritu fil-sens.
0: Ekku, lele, ekku, ekku, ma' irrelevanti li firri jew i jew u, imma iva, u bazgamend ar-raġel mil-farm tijaw ġabbela vera, toqt taħseb, firri vera, vera, helwa, ma' fil-istess ħin, toqt teċ ħatam il-bija, ġabbela 12 il-kilo ġobna. So, għaldit fajla, flokta fin the standard flowers, da' xej da' jinnaf, da' xej ta' rose, helwa le, ġabbela 12 il-kilo ġobna. Issa ovvijament gejl għalet l-ene, naqbat un-murant il-xejdula jen supermarket un-bixielon kieku, riviri, taqla xaħġa dal-flus, għaw, taqaw, emmi l-flus, ta' fija, taqla xil-kilo.
1: Jena bizzisċina business woman.
0: Le.
1: Għanamil lira.
0: Ksiba mmek jekku.
1: Indawar lira mi xej.
0: She's a very, very good business woman.
1: I'm a business woman.
0: Ejdilom. Emmin għalti għalinna, li xaħġa bila toj kbira. Dan ikkunem, soft toy kbira.
1: Le.
0: Soft toy kbir, teddy bear. Teddy bear ma kbir. Ikbar minni pala għada.
1: Pastux.
0: Le. Soft toy.
1: Soft
0: toy teddy bear.
1: Soft toy.
0: Imma toqt tejt fil dafe ħad daħlu fil-karozza le winnet, il-fili. Għandek xorti, danna film soft toy kbir, għarba titinna ritratt ukoll, din huwa soft toy kbir ħafna.
1: Għamini kollezzjonomu.
0: Iva, ma toqt tejt jinti.
1: Għamini kollezzjoni ħafna toys.
0: Nejfa, le hemm ħafna toys differenti, il-fili, jinnaf ma tkun żgħir, inkom naqal dawn il-karozzi, insomma, dawn tal-Hot Wheels, il-fili. Joġbuni daw, kiva, forse kieku ġib dik għall-ewwel date, konna apprezza. Ma insomma. Inti, let us know full WhatsApp talent, tixtifta forsi tajt xi toj, jiġifieri forsi lajt ċaħ.
1: Kull ħadd bil-gosti tiegħu.
0: Ekku, kulħadd.
1: Aw toys differenti.
0: Ekku, iva.
1: Available fuq il-market.
0: Ekku, iva. Ma jgħab li tħuxu xiktar fuqhom dal-affarijiet. Imma jekk forsi lajt xi ħaġa interessanti, xejn stramba.
1: Imbagħad
0: forsi voice recording fidejk fuq il-WhatsApp tagħna nkomplu għalissa.

0: Somber Home Wrecker fuq dan is-semen bi għall-erba' nofs neqsin ġiex minuti qabel dak il-weekend. Ryan Ogejla hawnhekk, good afternoon.
1: Good afternoon. Aħna bħalissa għandna bżonn il-mobile tax-xogħol.
0: Iva, ekku.
1: Ħan saqsi u mixjat fil-istudio ħan saqsi lilek. Inti ġieli li baċċaġa bit-taxi?
0: Vera, Iva, din vera mistoqsija.
1: Bħalissa qed nitrekkja t-taxi biex il-mobile jasal. Maċ għanna bżonnu biex nħuddu naqa selfies, għamiex veħen ċajta, ma għanna bżonnu l-mobile. Imma ħajjina għataf li għatma kelli nuża taxi biex nibat oġġett wahdu, għaxġana wahdu ġej il-mobile, ġiviri daħna il-taxi driver bil-mobile taħna.
0: Il-mobile jgħat bil-eda liħ, bil-seatbelt kollo
1: xie. Xlussu, il-mobile
0: għajt. Prose, taf li għatma smaj ta' dijen, għatma smaj.
1: Lejn ġili, ma mux malta, ġili xismu, għaw, fejkonna ġbarra,
0: ma. Ma nafxal xiex nibza jena, imwassal oġġett wahdu kifinu xejdur, ma nafx ta'
1: ġili. Naħseb hemm naqa' trust u fiż-żesħin, ma nafx, imma ħela ta' snow, aħna nrispondukom iżjed tard.
0: Ekku.
1: Għax again għandna nmur dan il-mobile.
0: Ekku.
1: Imma let us know, dina.
0: Interessanti, din qatt ma smajta.
1: Ġilina qatt ma għamilt.
0: Surreali, surreali għalija.
1: Imma ġili irċivejt xi ħaġa b'taxi jiena ħe.
0: Ukoll vera,
1: jiġri. Ġifri niftaħ ma jkun hemm ħadd.
0: Ftaħt il-bib, ħadd loġġett u daqshekk.
1: Iva, iva.
0: X'lussu vera toqgħod taħseb fuqha. Ara, fil-każ let us know fuq WhatsApp tagħna fuq 9 0 8 9 7 u għalissa inkoblu b'waħda mill-ġodda, waħda mill-favoriti tiegħi wkoll di Ariana Grande jisimha Petal fuq bej.

0: Smiley om live, Joala I Love MTV, Astemen, The Chainsmokers, Coldplay, Something Just Like This, Fajda Lissamen Bej, men Chainsmokers, kunu ġaw maltek, Musea Zbal. Iva, taħiva, ekk naħseb, Iva. Kursi t-nħawat, imma ekk naħseb, vera vera ċert fuq għali.
1: Good afternoon, għad nibqaw nirċivu l-messagġi tal-Owel Day, jek ġil tajtu x-rigala, x-kidem storja online li dar-raġel ġabila. Tnax il-kilo ġobon.
0: Tnax il-kilo, ta' t-nitkelmu. ċat għalina, għalina he's trying to be cheesy.
1: ċat għalina, il-kom ta' restoran, dak der jemlaj tu flow il-dik.
0: Ejva, ejva. Miskinu, kiela, u kiela.
1: For Valentine, don't I made him a mug. Xieħlew.
0: Għara, xieħlew, ta' għamlu.
1: Not on the first date, as presents during relationships. Għamlu tlu l-magi handmade. Wow, dedikata, dedikata.
0: Ta' għandak talent kbir, vera. ċat għalina ek, so, għadin din vera. Iva, le, xerqita tant kemm jitgħadda, isma'ħa waħda, ta' Oliver, mela, wara nofsinhar it-tajjeb. Jiena ltqajt mal-mara fil-Valentines. Walla well date, ħadtilha rose. Ħadtilha rose. Meta għalaqna seba' snin, battilha basket 72 rose. 72 roses. Rose għal kull xar li konna flimkien.
1: Expensive ukoll.
0: Wa, fejgħu rose għal kull xar li konna flimkien battilha, ġifieri. U l-messaġġier kellu jaqra għala l-poezija u koll li kont tibtila. U ta' kien għal inserta li kien hemm il-familja kollha tagħha. Mela mort id-dar, kull ma qalt li, terġax, għax ġaltni niski u qajtni wiċċ xilalt.
1: Niski.
0: Jien hemm il-ġirien barra wkoll u raw kollox. Laqqas thank you ma qalet, u minn dak jingħajr s'issa ma xtrajtilha xejn niżjed. Issa laqna 20 sena flimkien.
1: Illa, ma jġaj xajtila xej,
0: daqsek, għamel, salipu għal daqsek jena. Dak huwa l-aħħar rigal li xtrala. Le, mela kienet daqsek għawija, mela din il-
1: Wow!
0: Il-confrontation.
1: Wow!
0: Le, għawija, għawija. Ismari, ismari, 72 roses.
1: Hassa, hassa.
0: Le, hassa, 20 sena ddit. 20 sena.
1: 20 years later.
0: Mux tejt u jgħaddew, għaddew sena u tejt. U lewija,
1: oċin
0: sena.
1: Nifhem tali forsi tajt, għamiltak kollox u forsi
0: għanfata
1: sek flus. Imma oċin sena.
0: Oċin sena wara. Imma le, eżin.
1: Laqqas għal-birthday.
0: Le, daqsek. Jien naħseb sena, li jien naħseb għaxtara xejn għal-Valentine's Day naħseb ta' tiegħi, oċin sena wara. Naħseb għal-Valentine's Day, naħseb tant kemm issa kull darba li jaraħ Valentine's Day.
1: Oliver, iċċara xed ninkwetaw aħna.
0: Le, le, t-nimmaġna ħabba l-Valentine's Day. U apparti minn hekk kif jibgħat inna wkoll ċejdulu. Le, le, għandek raġel. Ibqgħu jibgħatulna hekk hemm xi forsi rigal lajf, forsi inti tajt rigal li tgħidu hija, jien ngħidu li hemm xi storja xi tgħidilna. Let us know fuq WhatsApp tagħna fuq 99 000 897 u għalissa minn hawn niftit annuti oħra Free Film Fridays ġejja daqta lissa.
1: Komplu mas. Batinna, batinna.
0: Ray.

0: Sani fa dira Jazzy D.O.D. Some Days fejda li sem bej Ryan u Gejla unnek jif daqti duq ul-ħamsa da għan ufsenar
1: Għall-inkwiet ullum Abbat badna topic jahra clearly Sawa Mela

0: Charlie XCX Camera for Aidan Isom Bial Hamza Utman. Fuksatni. Sibti ġan xaġi, sibti daħal il-ġurdir, reġaw nek ġan l-studio. Zomma, wasal ħin biex nabudin għara.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
2: Illum senatu il-voucher lil-xaħat imma inti baqalek il-ċans li titħol fil-kompetizzjoni ta' The Plaza Shopping Center fej xaħat illum sejnata 100 euro in vouchers.
0: Ekku.
2: Kull mandek tagħmel huwa li tibgħat inna l-ammont li tkemm taħseb li hu l-ammont ta' din ix-xirja tal-aħħar ġimgħa bażikament tibgħatu fuq 99 triple 0 897 u mbagħad aħna żjed tard nażlu rebbieħ.
0: Ekku, mela, ix-xirja ta' dil-ġimgħa kellna ħames affarijiet ġo fija, mela, ħanibda waħda waħda, isma'ħhom sew. Ewwel waħda hija Football Bat Bubbles, it-tieni waħda Super Mario Figurine, it-tielet waħda Pikachu Soft Toy, ir-raba' ħaġa DC The Joker Action Figure u l-ħames ħaġa Jumanji Board Game. Ibatina waħda, kif qaltilkom gejl l-ammont kemm hu bejn wieħed u ieħor u l-iktar ammont viċin indaħlu fil-lista tal-finalisti tagħna fuq 99 triple 0 897. Tista' tkun in! Ejja, forsi nċemplulek jaħseb ftit minuti oħra, nerġa' nfakrek 99 triple 0 897. Inkomplu!

0: Justin Bieber, Ghost, fuq ejda nisem bel 5:30 nisim minuta jdu u issa tawar nofsinar u għeħar rebħu dak il-mid-teuron vouchers.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
2: Rebiħa, jo rebiħa.
0: Ekko.
2: Da fuq l-linja li ħanċemplu.
0: Le, mux da fuq l-linja. Ħanċemplu
2: dal-waqt l-persuna li rebħet.
0: Ekko.
2: Il-mit-euro in vouchers man the Plaza Shopping Center għax kienet verament naħseb l-eżat.
0: Sens, naħseb sens. Sens kien fadal biss.
2: Inċemplu?
0: Ekko, ħana fa skor is-sara, as we speak, tama li taqbat, so importanti li mal-up, mal-lawel.
2: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Sara unek, għalista jkun?
3: Ejwa.
0: Sara, sibna xaġa mal-art San Ġiljan, u kienem mismek fuqa.
2: Titba xilu, please, radio?
3: Ejwa.
0: Grazzi.
2: Thank you.
3: Sari,
2: ekkaħja. All right, ok.
0: Dan, ma nafxek, jek, rajt sew, il-fil dan kien bismek, Sara, u kien voucher ta' 100 euro. Proset kbira, Sara!
3: Thank you very much.
0: Hey, yeah,
3: program
0: very interesting. Grazie,
2: thank you. Thank you. Għafna tismana tal-li ovvjament partecipajt. Għandek xi target li ta' eżempju tgħid dal-voucher li ħan nixtri dik jew ħan nixtri l-oħra.
0: Ekku.
3: Xej partikolari ta' kienet surprise anzi.
2: Amazing, amazing.
0: Tal-il-kurs da, inti għaw mor di plaza biex t-ċekja u kol kim kienu jiswe, għax blezat, ta' kol, kien hemm sens biz differenza. Ara, jina t-ċekjajt i, jek musse jesbal, 124 euro 46 cents. U inti battinna 125 euro.
2: Tal-bliħ, eh? Jo, forsi t-tobta minn ħafna shoppingu.
0: Ekku, jista' jkun, vera, vera. Grazzi ħafna.
2: Emma,
0: emma. Rajt, badnik. Grazzi ħafna u l-ġurnata tajba. Happy weekend, Sara.
3: Thank you, Ryan, okay. Thank you.
2: Thank you.
0: Grazzi ħafna.
3: Bye.
0: Tħabbil xtaqsek għax għandna kompetizzjoni oħra ġejja fejn tista' tirbaħ inti sewa bill kbir. Free Film Fridays. Alissa, inkomplu b'din.
1: This is Bay Drive with Ryan and Gail. With Satariano. This is Bay.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Da šejta kolaboracioni Rudimental Vibe Chemistry sema Dancing is Healing Rajinu Gejla unek u peresli għal-kun narta ġima wasal ħin għal-dinu kur.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: Aktar ma timla aktar teħfif.
0: Aktar ma timla aktar teħfif. All right, emxi forse hint partikolari ma nafx.
2: Għaduk mismi, għaduk min.
0: Għaduk min uwis, all right.
2: Imma, ħanajt xmiex, għaxbatunna.
0: Jek joġbok.
2: Mela, jek tafa pal dejjem ibatinna 9920897 u batinna Lewis għalinna toqba miex.
0: Toqba, right.
2: Teja għaltinna buzzija u Veronika għaltinna hofra. Lebda. Lebda.
0: E, buzzija toqtej, tivera toqt taqsef fuq, aktar ma timla tiġa ħafifa u kol, eżin.
2: Kif jista' jkun?
0: Jina bil-helium, per eżempju, jina fil.
2: Eh.
0: U jem, soma.
2: All right. Male, aktar ma timla, aktar tiħfif. 9900897.
0: So, dak biss naf, għalissa li miex buzzija, miex ħofra.
2: Eżatt, so dak taħħom il-karta.
0: Hemm xi ħaġa, hija xi ħaġa li tmiss imma din. Hija konkreta.
2: Taw tmiss int.
0: Iva jew le? Le, ma nafx.

0: Bombay. Aktar ma timla aktar teħfif.
1: Ekku.
0: Mela, eħe, kien hemm imbaqa' jgħidna l-embut. Uff, sorry, hija tonqtu.
1: Fxedna l-qot.
0: Hija tonqot il-mike, skużawni. L-embut anke xi ħadd ieħor Peter għandna l-embut ukoll. Passatur Jeffrey mhijiex. Ħanara.
1: Jiena hawnhekk
0: fejtajku. Le, Julien Sudoku. Iktar ma timlija aktar tiġi ħafifa,
1: Tajba di vera, interessanti.
0: Clever, le. Max għalinna Tribu. Jina ma nafx ta' xinu Tribu.
1: Jina għat nħoss l-Malta ma nafux sew, għat kemm tgħidu kliem differenti.
0: U koll bat titinna Tiziana ma tqalti noħoter belun ħattel lawni fuq xi waħda.
1: Kieku sew naħseb
0: għat. Sajdu l-bostan, ta'?
1: Għat ma tlajt jien.
0: Ħanara. Crossword puzzle, Samuel, le.
1: Għandix taqsam ba xi loba, hekk għax ħafna nies qed jgħidulna loba hekk xi board game, għandix taqsam.
0: Le, diħa, inti naħseb ħadd iskantawkom. Funnel, batinna xi ħadd ieħor nixtieqtilna funnel.
1: Funnel.
0: Ir-risposta ta' aktar ma timla, aktar tiħfif, xkora mtaqba. Ej!
1: Imma tija seb bħal-bar mill-
0: Ejja, ma tilkom jina, imtaqba, id-daħħani.
1: Vidi, toddila bħala tajba per eżempju.
0: Le, bar mill, mux xkora.
1: Xkora mtaqba, bar mill imtaqqab u...
0: Xkora imtaqba. Dik kienet ir-risposta ta' ħaġa moħġaġa, issa tistgħu toħorġu mill-karozza, tistgħu tmorru d-dar, kien hemm min tibqa' jistinja fil-karozza.
1: Min jaf.
0: Aktar ma timla, aktar tiħfif, xkora imtaqba.
1: Mhux hekk, min jaf kemm qed jafsu dak il-ħorn, dik kienet b'tweġġa' ma' tajba, dik ma nafx jiena. Għaddira tal-barmilu,
0: għajja. Buzzi, puħa.
1: U mux vera, mux vera.
0: Le, buzzi għaltinna.
1: Puħa.
0: Buzzi għam iċtajfa.
1: Jina ksepp puħa lik, ksepp
0: puħa. Iga li puħa lik.
1: Ġeġi t-ritorna bħallum ġemma ħagġa moħġaġa oħra? Ejja, forse tkun eħfef ġemma li ġej, sanaraw.

0: Child!
1: Che fai che sera? Con Destiny's Child, Independent Woman, Ryan O'Gayla, un eko usmani. Wasal ħin biex irrebħu dawk il-biljetti. Biljetti għal xiex, ejdron wahda għajla xiex?
0: Għal Eden Cinemas.
1: Hey!
2: Free Film Fridays with Eden Cinemas.
0: Jiena kombinazzjoni sejra tal-weekend kif għattilkom irrid nikkonkludi il-Marvel saga, insomma.
1: Ekko.
0: U aħna għandna par biljetti għalik. U parti biljetti popcorn u anka drinks għalik. Jekk inti taqta' l-isem tal-film Ryan se jgħidlek tliet tikliem biex biex jiddeskrivi l-film, skużawni.
1: Kif kienet tkellem għalik it-tfal.
0: Biex jiddeskrivi l-film u inti tabdu taqta' l-film.
1: Mela, dan huma t-tliet hints għalik. Isma'hom sew, mela l-ewwel waħda romance.
0: Hey.
1: It-tieni waħda heartbreak. It-tielet waħda li naħseb ħatejnek l-aktar sewwa huwa Jane Austen. That's it. Heartbreak, Jane Austen u t-tielet waħda romance. Li ma film qed nirreferi dawn film bħalissa li għad currently jintwera ġewwa l-Eden Cinemas, ibatilna fuq WhatsApp fuq 99 000 89. So ħanerġa' ngħidlek il-keywords. Heartbreak, romance u Jane Austen. Let us know fuq il-WhatsApp tagħna, minn hawn u ftit tan-nulti oħra.
2: 897

0: Benson Boone, Beautiful Things, għas 6:09 sa flaxija, u wasal jien biex nrebħu dawk il-biljetti. Free Film Fridays with the Eden
1: Cinemas. Bella ħtuħ il-Ryan.
0: Ija, ta'
1: għax Ryan għallona partikolari dal-film, ma' intom tafu.
0: Tafu, bravi, intom vera.
1: Do, min, tenni xe taħsibom il.
0: Le, le, le. Ma jinki frajta għat-tara, għat-basbajt biħ, dan, u somma, u jekku provajt nċekja fuq, u għat-tara ma naħsibx li ħajbatu li daqsek messaċ, u ħanejglek battunna, mux ħazin, wahda wara l-oħra.
1: Prozet ħafna passoltu dejjem tal-it, u jment tismawna, tiġu t-ritorna next week, jek ħana ma għatni l-ekxil dak il-messaċ u il-rebiħ tal-par biljetti tal-sinema. Grazzjali din Cinemas Drink u anka popcorn u wa
0: Jonathan! Proset Jonathan!
1: Proset ħafna Jonathan!
0: Il-film kien jismu Sense and Sensibility.
1: Romantic!
0: Romance, heartbreak u film miktub minn Jane Austen. Jiġifieri Jane Austen eħe enet.
1: Join!
0: Sorry, join għat. Join jien. Naqra mux. Insomma, Jane Austen! Jane Austen! Insomma. Proset, Jonathan!
1: Join Austin!
0: Pallum ġemma terġi t-retorna Free Film Fridays, rividi Jonathan, murara dak il-film t-ixtiq għalbek, t-ixtiq tuħu l-innamana, nġumma jek fil-kas.

0: Dance, dance, dance.
1: Ej, ġvera ma jisaxjom.
0: Ej, ekk jatnassu. Mi għandi kull zidaġ, jix ma jom, xirviri, għandi kull zidaġ.
1: Ej, forsi għatma tal-lemu.
0: Ej, vale, vera, ma nxix semmi għajek, berri kan swim.
1: Ej, jena l-weekend se jertu għument.
0: Jena dal-u, jena, għaneglek, jena wara l-Eġittu.
1: Ajj,
0: ajj. Wara l-Eġittu mus-semmur nom da' sekk.
1: Għandek
0: ten, etnej, etnej l-alik, eh? Happy bit ten, jiva, lele, happy, happy, man kergi. Għana rajx ten għandek.
1: Ma dellik xsan blok?
0: Le, dellik, dellik. Ta' ma mux daqsek, mux kemrit, ma dellik. Ma dellik, ma tfajla tijaj ma dellik kieku, kem tinħaraq kieku mi. Ma msoba, inti l-weekend, xħat għamil inti għej?
1: Kifat li kħan sinema, għammur nispicċa l-Marvel.
0: Iva, iva.
1: Nruħad għan għajz, jaxħan next week għanna ġumma kbira.
0: Iva, Freshers Week, juni.
1: Eżat.
0: Kollox għan next

Modero u Becky Hill l-bidu tal-weekend tagħna flimkien di kienet Say Something fuq Bej Chanel hawnhekk u ftit għalini ilu għatlek illi jiena dejjem b'xi storja, dejjem jiġri li xi ħaġa u ġri jkunu żgħar u jkunu tablon moment. Storja partikolari li ġrat li l-lu u kienet naqta d-daq fil-verità. Mela ġi klient insomma u ġi jixtri l-ġimgħa l-oħra u ħalla skex u kler il-parti li qalt li isma' x'għan qalt li dawn il-flus ta' ċikku, għan semmuħ ċikku l-persona. U somma, għattela, orrajt, u jina l-lum kelli bżon imur, għanda ċikku bil-delivery, u għallajt l-envelop bil-flus. U daċem billi bżon biex nispiegħalu daċċej jħabba l-order, u mbata li sma li għallajt li envelop bil-flus, għat li ju għatlu dawk tijak, għatlu għax kler, għal li daw il-flus għal ċikku, għal li ċikku l-madoffi, għal li dawk jien ħallas bjom, għattile, għallitzi, ċemmiltela, għattila l-lallu ċammil, kler, għattila. Inti missek konċara mi għaj għat li dawn il-flus li ħallas bjom ċikku. Mux għat li daw ta' ċikku, għax jina għabat u mort bjom għandu l-ura, ġiviri dan kien raġelu għalli għax kiku jina ma għallix, laqqas li għaw kien għalli, ġiviri u kienu jirġu moru l-ura għandu l-ura.

x'memorji din id-diska naħseb baqgħet kbira din id-diska x'ġieli inkun qed ġoxi x'imkienek ġoxi party jew ġoxi klub kont ħanajli imma inni naqam mur klub. Baqgħet tindaq ħafna dik kienet Titanium ta' David Guetta u anki sija fuq bej. X'anella hawnhekk u għal minn hawn ftieħor ħankomplu mal-kbira ta' Shakira u Cloney flimkien ma' Prospa fuq bej għal dan waqt. The sound of

Mark Morrison dikienet Return of the Mac fu bej Xanella unek u l-Amerika għadhom kem nefqu 1.3 million fu erba robot dogs eħe, sewa għattisma erba t-klip robots imma daw l-klip tal-robot ġo fijom għandhom kameras thermal sensors insomma, kollox robotik ovvjament U dawn xogħolhom u li jiddetektjaw affarijiet dangerous. Apparently qegħdin għassa x'imkien lejn il-US immigration. U daw xogħolhom ovvjament li jkunu għassa jkunu guards. Ma nafx ma jiena vera bqajt hekk kif rajt għat-tistra anka klieb għamlu robot u vera, vera qed nirrealizza kemm qed tavvanza l-AI. Min jaf x'semmewhom eh da robotic dogs. Kieku x'issemmih inti?

Easy Wonky Chris Lorenzo, di kienet Invisible fuq Bej Xanella u nekku ħanajlek kieku kelli nażel super power waħda jiena naħseb illi din kont nażel li nkun invisible. Għala għalfatt illi jekk kun invisibli tista' tmur fejn trid u ħadd ma jkun jaffejeda waħseb tajjeb jiġifieri naf. Jekk pereżempju rrid insiever weda broke nista' naqbad. Nitla fuq l-ajruplan, nirkeb u ħadd ma jkun jaħli jedha, ma xinkun invisibil. Mbagħad nasal fil-post fejn kun nixtieq u daqshekk ma nibqax invisibli u biex nerġa' mur lura nerġa' nagħmel l-istess ħaġa x'taħseb. Mhux idea tajba jew kieku inti kellek tagħżel super power waħda li ma tagħżel.

waħdu lokali jimant ejden l-sena l-ohra kien li r-reprezentana ġewwa l-Eurovision. Di kienet Dolce Vita fuq Bej Chanella għone. Kufti tal-ilu għatle kiku jiena kelli nazel superpower waħda kienet kun illi nkun invisibli. Xon batli u għalli jiena kiku kelli nazel superpower waħda kod nazel time travel. Għalli għax vera nishtiq mullura fi żmien il-ħaġar. Għalli u nara ek. Kif kienu jgħixu? Interessanti, għax għonu koll l-mistradin li tkun invisibli u tista' tmur kull fejn trid, jiena toġobni, eh? Inti li qed tismani hemm barra x'superpower tagħżel kieku. Komplu għadu li l-messaġġi tagħkom fuq WhatsApp fuq 99 000.

0: Throwback ta' Dr. Dre u anki Snoop Dogg, dik jisimha Still Dre fuq Bej Chanella, u nkun fakrek li jekk inti jogħġbuk throwbacks aħna kull nhar ta' ħadd ikolna satej sħaħ iddedikati għall-aqwa throwbacks fuq Bej flaxija. Però għalissa ħanibqa' għaddejjin ma' Jamie Miller u anki Ketzaj għal dal-waqt.
1: The sound

0: Għek fuq A97Bay, il-ġimma falaxija, Club Culture, ma G7 Fridays, għandi l-estalik sija mill-laqwa hits. Nibdew il-weekend, diska leġendarja ta' Justin Bieber. Tlaqna!
1: It's Isaac on Club Culture.
2: G7 Friday.

0: Isaac Awek fuq 897 Bay, Club Culture, Maġi 7 Fridays. Forsi jett tismani waqt li jett dawra fil-karotza. Jow si jieċi barbecue ma sħabek. Jow nkalla ġejdeja, sar jgħu tinduq ġo ġampula mejnġu mill-lejla, bej sati u kwart u tlieta ta' fil-ħodu, narra kemm.
1: Friday night with Isaac
2: on G7 Fridays.
1: Bay.

0: Isaac għawek fuq 897B, dak kollox mill-għand il-lejla, nir-ringrazzjak tal-ismajtni, kollox għal-ġemad diħla, l-istess ħin, narak G7 Fridays il-lejla.
1: Friday night with Isaac
2: on G7 Fridays.
1: Bay.

0: Hello, kif aħna għabbjon fuq NL7BL G7 Fridays. Għan disemmu lija, Black White stana fostom diskriminant kemm il-fett, Adriati, u għanader. Għan ibdew mill-ewwel b'Everything But The Girl, Missing.
1: Club Culture.
2: On Bay.

Tá bem, Marco, uma G7 Fridays, What Club Culture for Bay. Por si vete, te kħarġa tal-ġumma fil-axi jgħan komplu d-daħlu kum naqra fl-atmosfera tal-weekend. Baktar mil-bar ta' għana, Paldin, RG, Window Shake.

Il-ġimgħa flaxxija fuq 897 Base, Renza għal Club Culture. Se nkomplet l-fatmosfera tal-weekend b'ħafna minn kbar praqbel xejn għandek kbir tagħna there Silver Lines.

Il favorita ti għajta da Saif, Talk to You for 897 Bays, Rinza wa Club Culture. Jek tkun li tiġi shoutout kien tibatu li waħda fuq Instagram at Rinza Official u nagħtikom shoutout aktar tard. Senkom pa' ħafna mikbar qabel xejn għandek wieħed ta' Luna George, Best Be Believin'.

It's so good for 897 bays, rinza għal club culture. Nishtiq nati xawtaw lil-Malkim li għet jismani palissa. Ibqaw imax ħan kompi bħada mill-gbar kbira ta' Green Velvet u Medusa.